visa parascund, att du en basse dotteria vet, att du går skosmange, att du då du gör jag vet inte, du gör jag ett skis, det bört med thand.